0: Před 12 lety vydal Ed Sheeran píseň Tenerife Sea, ale nejen tato světová megastar má ráda Kanárské ostrovy, i můj dnešní host, zpěvačka, herečka, tanečnice Zea, se na Tenerife ráda vrací a teď se směje. Tahle píseň vznikla přímo na Tenerife?
1: Ano, úplně. Úplně to, čo tam počujete, aj to more, to je vlastne reálne nahrané, ktoré sme mali za domom. Mali sme takú krásnu, taký domček a hneď za tým vlastne bol oceán a také skaly, takže sme to tam išli nabrať s mikrofónom. A áno, pamätám si ten večer veľmi jasne, bolo to strašne krásne. Pauli varil.
0: Opäť Pauli, áno.
1: Áno, Pauli varil, Matej so UMP Beats už sa snažil niečo vymýšľať a Štepan. Vlastne to, naozaj tento song vznikol takto. Sú songy, ktoré fakt vzniknú za chvíľku a on strašne dlho už hral tú melódiu toho refrénu a chodil za mnou potom do mesta gitarou a iba spieval ta-na-na, a stále to spieval dookola a vlastne mne tá sloha úplne naskočila sama. A potom sme si dali všetci večeru a boli sme šťastní.
0: Dali sme si večeři, byli sme šťastní, byla to dovolená, to znamená, že tahle píseň vznikla v okamžicích pohody. Nepotřebujete takovou tu klasickou depresi, rozchody, rozvody, smutek, aby člověk složil. Tak ale zrovna tahle ta píseň vznikla teda v jiné chvíli.
1: No ano, ale ona vznikla z emocí, které byly velmi těžké ještě aj dva dny předtím, než vznikl tento song, a kde jsem byla šťastná. Právě na tom Tenerife jsem byla já trošku s pocitom toho, že čo má asi každý umelec, ale že či to má zmysel vlastně robit tu hudbu a Ako v tom pokračovať ďalej. Lebo mne nikdy moc nešlo o nejakú slávu a čísla. Skôr ako keby takú inú slávu, ale to neviem vysvetliť. Je to, že ja milujem byť s ľuďmi a vlastne im spievať. Ale nie je to o tom, že by ja som chcela byť tá hviezda. Je to iba o tom, že chcem, aby sa to dostalo čo k najviac ľuďom. Takže v tých číslach mi ide o tých ľudí, aby mohli počuť tú hudbu a aby so mnou vlastne cítili to, čo som tam napísala. Takže dva dní pred týmto šťastným večerom to bolo dosť nešťastné. Takže som to mala vyvážené.
0: Takže si sa vrátila akoby k té emoci.
1: Ano.
0: Dva dny staré a z toho vznikla píseň Tenerife Sea.
1: Ja sa dokážem vrátiť aj k emoci 10 rokov starej. Mm-hmm. A práve som to už v jednom rozhovore hovorila, že viem, že sú umelci, ktorí čerpajú a dokážu byť inšpirovaní len v tých zlých obdobiach a ja to dokážem pretaviť asi v to, že určite som tých zlých období a ťažkých období mala dosť, ale nemusím v tom vlastne vytrvávať a žiť, aby som mohla robiť umenie. A ja sa vlastne možno dokážem vrátiť emočne do toho momentu, lebo ten pocit už som zažila a stále je vo mne. Nemusím ho prežívať akože celý čas. A preto tá hudba aj hovorí o tom pocite, ale z minulosti.
0: A dokázala byste si vybavit, která emoce inspirovala každou jednotlivou píseň na albu? Třeba teďka nás čeká Easier, tak by mě zajímala ta prvotní emoce, která stála na začátku.
1: Prvotní emoce úplně byla, že bylo teplo, bylo leto a hovorila jsem si, já fakt chcem nějaký song o tom, že prostě, že je někdo v autě a pustí si to a bude mu strašně dobré, ale zároveň ta téma songu Easier je také, je to paradox, lebo ten song znie velmi letně a velmi pohodovo, ale text je vlastně o tom, aké ťažké je udržiavať v sebe tajomstvá a že každý z nás má veľa tajomstiev a čo je to správne, žiť nejaký svoj tajný život s niečím, čo viete fakt iba vy, je jedno, aké to tajomstvo je, alebo ho vlastne šíriť trošku, aspoň nie jednému človeku, alebo stromu, alebo niekomu vlastne to povedať nahlas. Takže to bol prvotný impuls, bol, že každý z nás nosí nejaké tajomstvá, ja som nevedela, či ho chcem povedať, tak som to aspoň čiastočne pretavila do piesne.
0: Vy jste toho Šlehonce naznačila, že ty písně vznikají hodně kolektivně, alespoň tady hudba. Mohla byste jako naznačit třeba, jak to vlastně probíhá, když máte třeba nějaký konkrétní hudební nápad, jak se potom s ním pracuje, jestli oslovíte ty své producenty, nebo oni třeba přicházejí s nápady?
1: V tomto případě na novom albume si myslím, že na takých 60% som ja prišla s nejakými nápadmi a 40% už vlastne Štepán presne. Ale vlastne to je veľmi prirodzené. Ten Štepán si sadne a začne niečo hrať a vlastne sa hneď chytíme a hneď si povieme, či sa mi páči vlastne ten akord alebo v aké to je tónine a tak. Ale väčšinou ten proces prebiehal, že Štepán bol základ toho, že sme vlastne vymysleli gitarovú nejakú melódiu a vlastne už Matej sa na to potom chytil a počúval ma, čo by som tým chcela vlastne dosiahnuť, či to má byť intimné, či to má byť väčšie. Je pravda, že tento album je vlastne, ak ste si všimli, možno je trošku viac preprodukovaný. Ten prvý album je fakt akože easy postavený iba na nejakých gitarách a mojich hlasoch, ale to má trošku väčšiu produkciu, ale stále som to chcela udržať v takej svojej, neviem ako to nazvať, tak akože pod pokličkou, aby to nebolo úplne veľké.
0: Ono to zní jako taková idyla, ale vím, že vy jste velká perfekcionistka a mám pocit, že jste snad jednu píseň producentům vrátila 7x.
1: Ano, ano. No.
0: Co se tam nelíbilo?
1: Mix a master.
0: Aha. Takže no. Všechno musí být podle vás. Máte poslední slovo.
1: Akože už sa to učím nerobiť to, ale zároveň sa aj učím zase postaviť za seba. Lebo častokrát som v minulosti bola, aj sme tak ako keby naučení, ber to, ako to príde, ale zároveň ja viem, ako to cítim. Ja si tie finálne veci vždy potom púšťam na sluchátkach v aute a niekedy mám pocit, že tomu proste niečo chýba a neviem úplne prísť na to, čo, tak sa to vracia aj 7x, až na to nakoniec prídeme. Ale áno, ja som bláznom trošku, ja dokážem to vrátiť aj kvôli najmenšiemu jednému akordu gitary, ktorý ja strašne chcem počuť a nie je tam počuť. Ale majú ma všetci, možno ma trošku nenavideli, ale teraz už ma majú radi.
0: A když byste se trošku jako ohlédla za tou deskou, kolik byste jí dala procent? Jako jak se vám, do jaké míry se vám povedla ta deska?
1: To je teda strašně těžká otázka, tak to já jsem nikdy nevěděla ohodnotit úplně. To je vlastně ta další věc, co jsem hovorila, že ale já úplně seba reflexivně by som jej podle mě dala 80%.
0: A co tomu ještě chybí, aby tam byla ta stovka?
1: Ja to skôr riešim akože cez seba, že...
0: Ešte proste je lepší, ako...
1: Akože
0: ešte,
1: možno jo. By som chcela možno ešte nejaký song, kde by som mala nejaký väčší potenciál hlasový, ale viete čo, 85 by som mu dala. 85.
0: Dobře, to už je fajn.
1: No.
0: A ten potenciál hlasový, jak vlastne pracujete s hlasem?
1: No je to taká... Ja som vlastne nikdy nechodila na spev a nikdy som sa spevu predtým nevenovala profesionálne. Akože predtým, než som začala teda spievať, aj to moje začatie toho spevu bolo veľmi, veľmi náhodné v takej, proste v jednom seriáli a potom sme boli v takej talentovej show. A dovtedy som nikdy nechodila na spev a ja som ako keby ten človek, ktorý to niekedy robí opačne, že ja som do toho bola hodená a musela som sa vlastne strašne rýchlo naučiť fungovať v tom, kde v určitom čase nemáte čas zrazu si dať ročnú pauzu a ísť na spev. Takže ja som všetko musela robiť za pochodu. A teraz som sa dostala už do štádia, kde som sama sebe povedala, že toto bol môj limit a potrebujem sa dostať vyššie. Takže teraz som sa začala vlastne oveľa viac venovať sebe a tomu hlasu. Preto hovorím, že ja som chodila na nejaké samozrejme lekcie so skvelými učiteľmi, ktorí mi teda tvrdili, že môj hlasový potenciál je veľmi veľký, ale ja som ho nevedela možno využiť. Ale zároveň, keď by tú hudbu robím úplne najúprimnejšie, tak veľmi úprimne vychádza proste toto. Nejaká tá, ja milujem tú intimitu a to, že nie všetko musí byť veľké. Takže je to také otázne. Chcela by som sa určite posunúť a chcela by som vedieť, že mám tú schopnosť spievať na veľkých štadiónoch, ale zároveň som šťastná, že tá moja výnimočnosť je možno v tej farbe hlasu a tej intimite.
0: Tak jakou má za farbu hlasu, poznáme právě teď. Čeká nás další ukázka, píseň Easier.

0: zmínit, jak to bude vypadat, protože Markéta v těch původních propozicích nebyla, takže to je teďka novinka.
1: A je to také vlastně malé prekvapení, které budete počuť iba vy teraz, čo to počúvate, a potom to už nikdy nepoviem. A
0: premiéra,
1: potom
0: to máme rádi.
1: A, áno, tak môj sen samozrejme by bol, aby tam bola. A 21. srpna ja organizujem už dlhšie, už je to 5. Vila Lana sa to volá. Začalo to veľmi práve prirodzene, kde som mala krstila svoj prvý album. A je to taký už malý festival. Ja som tam začínala sama, potom sa ku mne pridal Pavel Póli, potom Štepan Urbán. A teraz tam vlastne pod Corso Records, ktoré sme založili s Pólim, vydavateľstvo hudobné, alebo teda umelecké, tak sme sa rozhodli, že tam už budeme od rána a vlastne ľudia môžu chodiť skoro celý deň.
0: Takže rodinný festival
1: a
0: takový.
1: A je to taký fakt malinký festival. Je tam kapacita naozaj iba 550 ľudí. Je to na krásnej záhrade. A tam si budete môcť vypočuť našu hudbu a stretnúť sa s nami a pokecať a oddychnúť si a je to veľmi príjemné.
0: A asi tam tedy zazní naživo i duet s Markétou Irglovou You Are Me.
1: Áno, to si myslím, že určite.

0: S hudebnicí Zeou se bavíme o jejím novém albu Where Do We Go When The Silence Comes. Dneska tady hodně narážíme na jméno Polly Garant, což je známý hudebník, rapper, dlouholetý váš přítel. O tom se tady asi už nějak moc bavit nebudeme, ale každopádně vy jste spolu založili Corzo Records, to tady zaznělo. Tak by mě zajímalo, proč v dnešní době, kdy desku může vydat úplně každý, zakládat label?
1: Akože práve asi aj kvôli tomu, aby sme si to vydávali pod sebou, lebo ja som si to samozrejme aj ten prvý album vydávala pod sebou, ale aby to bolo nejak vlastne zoskupené. Ale ono to vlastne fakt vzniklo kvôli tomu, že sme boli tá skupina ľudí, ktorí podľa mňa trošku to umenie vnímame inak, ako v dnešnej dobe možno vníma väčšina. Či už Štepán, alebo ten Matej, Poli, ja. A celkovo to umenie, vlastne Pavel nie v rámci, len v rámci hudby, ale on je úplne kinofil a študo, jeho brat je akademický maliar, takže oni sú fakt taká umelecká rodina, že oni tým umením žijú. A on to tak krásne volá, že sme feťaci atmosfér. A vlastne sme si hovorili, že to chceme mať pod jednou strechou. Takže to nemá zatiaľ nejaké šialené ambície. Zatiaľ je to len prístrešok pre ľudí, ktorí chcú nejaké naše dovednosti a môžeme im pomôcť a môžeme spolu tvoriť takéto krásne nejaké projekty. Takže tak to vzniklo.
0: Takže přístřešek pro další feťáky atmosfér.
1: Presne tak.
0: Ale vlastne on to není jenom hudební label, protože vy máte ambice širokospektrální, jak ostatně pro vás typické.
1: Áno. No áno, tak Pavel vydal aj knihu a to nás veľmi baví, takže je to vlastne aj vydavateľstvo. Máme tam teraz dvoch krásnych, akože super umelcov, Juliu Špačkovú a vlastne Jana Haranta. Takže áno, chceme robiť výstavy, čítať knihy, hrať vám koncerty. A tak.
0: Plním si sny, které jsem měla jako malá holka, jste řekla v jednom rozhovoru právě na téma hudba. Máte v hudbě ještě nějaký sen?
1: Mm-hmm. Vela ještě.
0: No.
1: Slovenský album, rómský album, Glenn Hansard.
0: Ano.
1: Jordan Rakai. Akože samozřejmě mám nějaké jména, které jsem si ještě hovorila. Raz by som v životě s nimi chcela prostě robiť.
0: No já vím, že chystáte projekt s Chrisem Heisnem,
1: ano.
0: Který je zakladatel alt-jazzového projektu Snow Poet. Jak to vypadá, v jaké to je fázi a jaká tam bude hudba? Co
1: no právě,
0: tam čekat?
1: Právě toto všechno vzniklo tak, že jeden z mojich nejoblíbenějších umělců je Jordan Rakey a on je z Nového Zelandu a v Británii a takže na Spotify velmi velký umělec, velmi jakože oceňovaný Grammy, krásný, prostě teraz mal jako prvý podle mě člověk nějakou rezidenciu v Abbey Road a písal tam album a vlastně jeden z jeho producentů je Chris Heisen a já jsem se jedného dne prostě iba pozerala na to, kdo produkuje také úžasné věci, jaké robí Jordan s ním spolu a vo veľa veciach sa práve objavil tento Chris Heisen a potom som úplne náhodne v aute na Spotify počúvala Free Dude to Ray, ktorá je úžasná, to vám odporúčam. A vlastne som sa pozerala a všetky tie veci toho albumu, ktorý som milovala, produkoval Chris a jedného dňa som si proste rozhodla. Ja som teda najprv písala tomu Jordanovi a to už bol pre mňa také malé víťazstvo, že vlastne on mi odpísal a komunikoval so mnou dosť veľa mailovo a vlastne potom som sa dostala k tomu, že som napísala Chrisovi a úplne úprimne som mu napísala, že chcem s ním robiť hudbu a on bol úplne super a povedal príď do Londýna a bola som tam týždeň a bolo to skvelé a máme 7 vlastne nových demo už vecí, na ktorých bude treba pracovať, ale za týždeň vzniklo 7 nápadov, takže to bolo úplne úžasné a bola tam vlastne so mnou aj tá Frida. Takže taký malý tým som si vytvorila v Londýne, ktorý bol úplne ako keby sme sa poznali 20 rokov.
0: No a kdyby prišla nabídka pojď prostě žít do Velké Británie nebo do Spojených států. Šla byste do toho?
1: Asi do Spojených států nie, ale do Británie asi áno. Ešte. Ako ja som vždy bola taká, že nemala som úplne vždy americký sen. Ja som nejak od mladá mala skôr taký fakt európsky, alternatívny sen toho, že mne stačí ku šťastiu, ak by som mohla urobiť koncert pre 500 ľudí v Polsku a pre 1000 ľudí v Paríži a pre Bratislave a na Slovensku a v Čechách. Akože tá európska vlastne kultúra a hudba má v podstate v niektorých prípadoch, samozrejme som vyrastala aj na amerických veciach, ale viac ma vždy bavila vlastne tá a obzvlášť britská hudba. Vlastne strašne veľa umelcov, ktorých milujem, jsou Briti.
0: Já jsem ještě koukal na toho Chrisa Hysona. Mm-hmm. Vím, že spolupracoval třeba s mou také oblíbenou britskou zpěvačkou Laurou Miolou, která mm-hmm. má rodiče z Karibiku a v její hudbě je ta exotika docela znát. Mm-hmm. Gospel se tam objevuje. U vás bychom ale vlastně odkazy na romskou hudbu hledali docela těžko. Je to proto, že s romským prostředím už nejste tolik v kontaktu?
1: No právě paradox je, že na tomto novom projekte s Chrisom jsme trošku, vlastně máme tam dva také nápady, které mají dost podle mě romskou, jakože
0: romský feeling.
1: Ako, ano, melodiku a jeden song se dokonce aj volá Gypsy Heart. Takže právě on ma do toho pozbudil ještě viac. Ale čo sa týka tej rómskej hudby, ja práve mám v hlave veľmi dlho projekt, ktorý sa raz realizuje a podľa mňa bude super. A to je práve rómsky album, ale asi v takom tom štýle, ktorý možno niekto neočakáva. A to je, že by som vlastne chcela pokračovať v tom, čo robím, ale vlastne to preniesť do rómskeho jazyka.
0: A už máte vymyšlené, koho oslovíte na tohle rómske album?
1: Akože určite by som chcela osloviť nejakých rómskych hudobníkov.
0: Nečakanie.
1: A to by som si ešte musela, ale určite by to mali byť hlavne rómski hudobníci. Určite, ale zároveň ten Milan André je taký guru niečoho, čo potrebujem, aby tam bol ten jeho touch, alebo možno napríklad tento Chris. Sú veľmi, veľmi podobní v niečom. Ale tam už potom vlastne by som chcela tých rómskych hudobníkov, ktorých by asi riadil niekto ako Milan, alebo ja.
0: Nás teďka čeká titulní píseň Where Do We Go When The Silence Comes, která je o tom, že co má člověk dělat, když všichni odejdou a on je sám?
1: V podstatě ano, alebo čo se děje v té naší hlavě, keď je úplně ticho, doslova, do písmena. Či už keď jsme fakt sami a nič nás neruší, žádné sociální sítě, žádní ľudia, žádné myšlenky, kam se vlastně dostaneme v té hlavě, kdo naozaj jsme. A je to vlastne ťažké zistiť a prijať niekedy. A to bol ďalší zo songov, ktorý vznikol veľmi, veľmi rýchlo a veľmi prirodzene. Vlastne myslím si, že vznikol v priebehu pár minút.
0: A máte vôbec okamžiky, kdy ste sama se sebou?
1: Áno, ale ja už som to spomínala. Mám ich, ale niekedy, ak sú strašne dlho, tak sú u mňa nebezpečné, lebo... Ak pretrvávajú veľmi dlho, tak sa dokážem práve dostať do tých emócií, o ktorých sme sa bavili, že si ich pamätám a moje telo si ich pamätá a moja myseľ. A keď nad tým, ja som taký vlastne človek, ktorý dosť overthinkuje.

0: Ještě chvíli v Art Café zůstává hostem Zea. Já jsem v úvodu říkal, že hrajete v Národním divadle ve hře Mephisto, ale musím se opravit, protože vy jste měli včera derniéru.
1: Áno, a preto som tu a je dobré, že ma nevidíte, lebo som spala iba 3 hodiny.
0: No, ja som sa na to chcel zeptat, jak tá derniéra probiehla.
1: Bolo to krásne, pre mňa to bolo fakt veľmi silné, pre mňa opera a Mephisto je jeden z najsilnejších momentov umeleckého života, pretože som nikdy nehrala divadlo a hneď moje prvé bolo na najväčších doskách, akých mohlo byť.
0: A pomierne veľká role Juliety.
1: Áno. Takže
0: exotické tanečnice. Ktorá? Takže i ten tanec ste tam využívali.
1: Áno, áno, áno, aj spev, potom tam spievam po nemecky, keby ste chceli vedieť. Takže áno, bola to derniera a bola to krásna skúsenosť. A snáď možno ešte niekedy príde v budúcnosti nejaká.
0: Objavila sa už nejaká zmínka?
1: Tak divadlo, akože ja som si ho tak vymanifestovala. že som strašne chcela hrať a ďalej sa posúvať v tom divadle a vlastne medzi tým prišiel Viktor Tauš a Human Zoo a to je úplne diametrálne odlišná vec od vlastne činohry Mephista a to ma posúva úplne zase inými smermi. Objavujem niečo, čo by som v živote tiež nevedela, že v sebe mám a odporúčam. Human Zoo je niečo veľmi nekonvenčné, emočne, hudobné, je to vlastne gospelová anarchia, tak sa to volá a
0: spieva sa tam. Nová spirála.
1: Áno. A spieva sa tam, tancuje sa tam, robil to Roman Holý, Viktor Tauš. A, takže to je divadlo, ktoré teraz mám.
0: A tam je vaše role jaká?
1: Moje role je role nadpozemskej bytosti, aniela a robota a toreadora v jednom. Takže čo vám k tomu mám povedať? Musíte to vidieť. Niekoho, kto drží ochrannú ruku nad všetkými ľuďmi, ktorí v tej novej spirále sú.
0: A co ještě nějaké další herecké plány? Vy máte za sebou, samozřejmě jsme to zmiňovali, i nějaké filmy, seriály a tak dále.
1: Tento rok mám právě 3 filmové výzvy, takže se velmi těším. Jedna je právě slovenská, čo ma velmi těší, lebo já jsem na Slovensku dlouho netočila, skôr v Čechách. A dve sú vlastne české ponuky. Jedna je taká menšia postava, ale na ňu sa veľmi teším. A potom je to celý večerný film a celovečerný slovenský film. Takže to príde všetko asi v lete.
0: Podľa čoho si vybíráte role?
1: Úplne pravdivo. Mm-hmm. Ono je to asi tak, ako som vám na začiatku aj povedala. Každá nejaká artovejšia vec asi musí vyvážiť hod. Či chcem, či nechcem niekedy možno nejakou komerčnejšou vecou, ktorá možno nie je úplne to, čo by som akože že nejaká vysnívaná šialene rola, ale je to úplne vlastne v pohode a to sa dosť odráža na tom, prečo si to tak vyberám. A ten princíp a dôvod je veľmi jednoduchý a to sú naozaj v niektorých prípadoch vlastne financie, že musíte vedieť financovať práve tú hudbu alebo tie projekty, tance, klipy. Takže to je dosť také rozhodujúce a snažím sa to veľmi vyvažovať. A potom veľmi dôležitý herecký moment, čo vyvažujem je, aby sa vyvážila tá romská etnicita, aby sa niekde vlastne vôbec nezmieňovala, pretože to nie je dôležité, aby to bola čisto postava, na ktorú ma chcú.
0: Takže, aby Rómku hrála proste Rómka.
1: Áno, alebo aby hrála postavu žena a nemusí sa definovať, či je Rómka alebo nie.
0: Musím ocenit, že se mi hodně líbí, jak otevřeně mluvíte o penězích. Že vlastně neváháte přiznat i konkrétní částky, třeba kolik stojí videoklip. Mm. Že to je vlastně docela drahá legrace. No. 250 000 třeba stojí taková.
1: Tak ano, to jsou také vizuální, to jsou také ty základnější. Akože ano, můžete si natočit v dnešní době i za 50 000, za 100, ale ak naozaj to chcete trošku něco kvalitnější a zaplatit lidi, čo je moje pravidlo, že já se snažím, aby pro mě fakt nikdy v životě nikdo úplně nepracoval zadarmo. A snažím se vždy aspoň něco. A nájsť nejakú cestu, takže áno, teraz sa napríklad pripravuje klip, kde si myslím, že ten budget je okolo 300 000 a to už nie je potom jednoduchá vec, ale ja to robím práve preto, aby som tým ľuďom mohla dať niečo, čo zase ja milujem, takže je to vyvážené.
0: Ten nový klip bude na jakou píseň?
1: Bude to na píseň Fire.
0: Uh-huh. To se hodí, protože tu si zahrajeme nakonec. K tomu novému albu vznikly 2 videoklipy.
1: Ano.
0: Já jsem se na ně podíval, viděl jsem i ty z toho minulého alba. Co mě zaujalo, že ač jste herečka, tak ty klipy jsou vlastně pocitové, že tam není žádný herecký příběh.
1: No a to právě máte super mostíky k tomu, že právě v tom Fire by jsme se velmi chceli už odrazit týmto smerom. Chcela by som si tam fakt zahrať v tom klipe. Takže, ale áno, ono niekedy bolo, strašne sa chcelo to vymýšľať, ale prišlo to prirodzene. Či to Tenerife Sea, čo by som tam vlastne hrala? Bolo to veľmi ťažké nejak rozklúčovať a zároveň sa vraciame k tomu, tie financie boli obmedzené a na to, čo zvládla táto slečna, ktorá je veľmi šikovná, tak je to podľa mňa veľmi krásny klip. A vlastne ho mám strašne rada, iba vám musím povedať, že si ten klip musíte pozrieť, pretože sme 3 dni hľadali jeden strom na Tenerife. 3 dni, až sme ho našli na sopke. A
0: skutečne perfekcionizmus.
1: Takže áno, ten herecký klip dúfam, že sa podarí a malo by to byť práve na tento song Fire.
0: Možná to jméno, které jste nezmínila, bylo Viktoria, já to asi neřeknu.
1: Je to ťažké, že?
0: Valcuniak, ano. Zhruba, tak nějak. Ano. Snad ano. Jsem úplně slečnu neskomolil. Vím, že dělala i 2 videoklipy vlastně na ty první dva...
1: Ano.
0: Ty první 2 videoklipy. Ano. A ona je i spoluautorkou celého vizuálu ano. toho alba.
1: Ano. Já jsem se vlastně takto, já ju milujem, to je mladá slečna, která pracuje pro tuto české magazíny Fashion a je velmi šikovná a má strašne krásne oko a je to veľmi dobrý človek a presne som si povedala, že chcem s ňou robiť celú vizualitu, takže ona mala pod palcom aj to, ako bude vyzerať cover albumu a všetko.
0: Záverečná píseň Fire je o autentické ženskosti, vnitřní síle a sebepoznání. Trefal som to.
1: Áno. Je to vlastne veľmi... Ten text v Fire nie je možno až tak hlbavý ako v iných veciach, ale zas hovorí jednu dôležitú vec a to je v refréne I don't have to compromise, že teda nemusím robiť tie kompromisy, keď nechcem v niečom niekedy a postaviť sa ako žena sama za seba.
0: Tak to bylo Art Café se zpěvačkou Alžbetou Ferencovou alias Zeou. Příště, až se potkáme, tak probereme filmy, seriály a možná potom v budoucnu i třeba jídlo, módu, influencing a další vaše bezbřehé aktivity. Moc děkuju, že jste byla hostem a ať se vám daří.
1: Já děkujem velmi pěkně a pozdravujem všetkých poslucháčů.
0: A příjemný zbytek večera vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement a tady je poslední ukázka z desky Where Do We Go When The Silence Comes, píseň Fire.